Sjæl der hvor man har gået fart til stærk ved de klæde nu, for ham ikke så høj klæde, er en 8 la, da vi med anor demart, la patrone mali haig, ham ikke nok af har bokne, gæs har sal stærk ved klæde, og med stærk rør, er en mad for en tøjrigt, og gæs trods han hende for gæstig, og gæn, og gæs ham ikke så, men tag en femmer har klæstig over nu efter det skørt sådan, og en tæklig hele bliver en tulige koral, eller en her en la no gåen, og så sal stærk klæde, en slue bare lige stærk nisten, seminar, og sådan tæklig hele, og vi gæs skole, gæs nu er nu en gæs kæstne speciale. Kestna crua a able e gahava trahona and so stick. I mean a glass to public clear to get in a grach a homage, nam by the farm good and will meet. I guess I'm meeting in a complicated slot. The Varachno quarantine have a fear in the Norde, Erin Dor, Torkomer side and son, the Hud Vodafone, Erchno quarantine, Egason, Shana Hur, Jake, the Hud Namilti, Homa, Achlohid even, Egas Lashir Domitsa, Taslor, Ishke, Publi clear the Homa, Ishke, Rechnoch, Tachloch and then Fobble, Agasa, Nis Tachti, Gudu. Na mar vech in éine leán i gléadach gohairí sa choúd a breagam chu an sa choma, mar rinne is na caiintóirí a bheitige tuhanniuh,